kuna tare da gidan Radio Rahma Franchise Umar Miya da shirye shiryen ta kan mita 97.3 zangona FM inda gogon mu ke nuni da karfe 2 saura mintuna 2 da cikar minti 2 za mu koma sashi mana labarai da lamarai da kullum da zamu saurari takaitaccen labarai bayan takaitaccen labaran shirin mu na barka da rana zai biyo baya kafin lokacin da kuke kasancewa da mu kan mita 97.3 zangona FM Rahma Radio.